Здравейте, приятели! Аз съм Ади и днес, не знаехте това, ще си говорим за птиците, които от векове са неизменна част от живота на хората. Освен че впечатляват със своята красота и ни доставят удоволствие, особено когато ги наблюдаваме сред природата, те са изключително интересни същества с редица необичайни способности. Един любопитен пример е щрауса, приятели, и може би не знаехме това, че очите му са по-големи от мозъка. Средно мозъка му тежи около 42 грама, докато само едното му око достига близо 48 грама. Големите очи са резултат от еволюцията и позволяват на щрауса да наблюдава пространството не само пред себе си, но и встрани. Така той може едновременно да търси храна и да следи за потенциални опасности. Друга интересна особеност е, че птиците, приятели, не се потят, тъй като нямат потни жлези. Вместо това охлаждат телата си чрез добре развитата си дихателна система. При високи температури крилата също им помагат да се разхлаждат, а кожата на птиците е тънка и суха. Върху нея се отделя основно мазнина, която поддържа и предпазва перата. И само след няколко песни продължаваме темата ни.

Продължаваме, приятели, с темата ни днес «Не знахте това». Като птиците впечатляват не само с красотата си, но и с удивителните си способности. Скалния орел, например, има изключително остро зрение и може да забележи скачащ заек от разстояние над 3 км. Кълвача също е забележителен със своите умения, тъй като той може да кълве дървесината до 30 пъти в секунда. Свраките са сред малкото животни, които могат да разпознаят собственото си отражение в огледало. При лебедите пък се наблюдава силна привързаност между партньорите. Двойките често остават заедно през целия си живот. Черният бързолет прекарва почти целия си живот във въздуха, като може да остане там до 10 месеца без да кацне на земята. Сокола скитник също е известен с невероятната си скорост. При пикиране той може да развие над 320 км в час. Сред по-необичайните особености е тази на канарчето, което може да изпълнява две различни песни едновременно. Колибрито пък, най-малката птица в света, тежи под 2 грама и достига едва около 5 см дължина. Но въпреки миниатюрните си размери, колибритата са изключително бързи. По време на полет могат да достигнат скорост до 80 км в час. Те изразходват огромно количество енергия и затова се нуждаят от много храна, основно цветен нектар и дребни насекоми. Познати са повече от 350 вида колибри, като обща особеност при всички тях е, че се хранят, докато летят. А сега е време за още от музиката, която обичаме по Magic.

Продължаваме темата ни в Не знаехте това, приятели. Говорим си в последните минути за птиците, като сега дойде ред на чайките, които се оказва, че могат да пият морска вода. В продължение на години учените не приемали напълно наблюденията на моряците и смятали, че чайките използват солената вода единствено за пречистване на гърлото. По-късно обаче било доказано, че те действително могат да я пият. Това е възможно благодарение на специална жлеза, която премахва излишната сол от кръвта. След това солта се отделя под формата на концентрирана течност през ноздрите. Въпреки тази особеност, когато има достъп до прясна вода, чайките предпочитат нея. Кокошките също имат необичайна реакция при опасност. Те, приятели, могат да останат напълно неподвижни и да изглеждат сякаш са мъртви. Дълго време това поведение е било наричано пилешка хипноза, но всъщност не става дума за преструвка или пък хипноза. Когато се почувстват силно застрашени, кокошките просто се вцепеняват от страх. Подобен защитен механизъм се среща и при други видове птици. И последно, но не по важност за сега, време да обърнем внимание и на императорските пингвини, които достигат почти 1,20 см височина и могат да тежат около 40 кг. Благодарение на своите размери, сила и издръжливост, те са приспособени да оцеляват в суровите условия на полярния лед и да отглеждат своите малки. А сега е време и за музикална пауза по Magic.

Времето ни заедно в Не знахте това за днес напредва, приятели. Продължаваме да си говорим за птиците, като обикновено те не допускат неканени гости в своите гнезда, но северноамериканските сови правят любопитно изключение от това правило. Те понякога пренасят малки змии в гнездата си, където те помагат за поддържането на чистотата. Тъй като совите се хранят с мишки и насекоми, около гнездата им често се събират множество бръмбари и други вредители. Малките змии се хранят именно с тези насекоми и така намаляват риска от разпространение на инфекции, без да представляват опасност за малките сови. По този начин птиците използват своеобразен естествен помощник, който допринася за здравето и безопасността на потомството им. Още по-необичайно е, че в света, приятели, са известни общо 6 вида отровни птици. При тях токсичните вещества действат основно като защитен механизъм и се активират, когато птицата бъде застрашена или нападната. Контакта с такава птица може да причини болка и изтръпване, но обикновено не представлява голяма опасност за човека, а повечето от тези редки и необичайни видове обитават Нова Гвинея. Фламингото също може да ни изненада по много начини, но най-вече с продължителността на живота си. В природата тази птица обикновено живее около 25 години, но при добри условия и подходящо хранене може да достигне много по-напреднала възраст. Такъв е и случая с Гринър, фламинго, отглеждано в австралийски зоопарк от 1933 година. През 2014 на около 81 годишна възраст птицата била нападната и тежко ранена от хулигани, за жалост. В продължение на месеци ветеринарите се опитвали да подобрят състоянието и, но въпреки усилията, е било невъзможно тя да бъде спасена. И с това се разделяме за днес. Надявам се нещата, които ви споделих, да са ви били искрено интересни. Аз съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на музиката по Magic.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG. Такси?
2: Ох!
3: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Magic Start.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: скъпоценно с рефригерант Сатив от Дансон.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември, напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Извънредно заседание на правната комисия в парламента. Депутатите ще гласуват на второ четене промени в гражданския процесуален кодекс, които са насочени срещу делата Шамари. Това са съдебни производства, използвани за натиск и заглушаване на журналисти, общественици и хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес. Промените са свързани с прилагането на Европейската директива от април 2024, която предвижда защита за хората, ангажирани с публично участие срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява. Социалната система ще е и в фокуса на вниманието в Министерския съвет. Правителството, работодателите, синдикатите и гражданския сектор ще обсъдят създаването на кодекс за социална подкрепа. Ще бъдат обсъдени основните проблеми на системата, доколко тя е ефективна, как се насочват публичните средства, как се координират отделните форми на подкрепа и какви промени са необходими, за да отговаря на социално-икономическите промени и кризи. Целта е създаване на по-адекватна, ефективна и интегрирана система за социална подкрепа. Американският президент Доналд Тръмп заяви пред репортери, че представители на САЩ са говорили с посредници за слагането на край на войната с Иран. По думите му, САЩ ще спечелят много скоро. Ще спечелим. Ако ме питате, ще стане по един или друг начин. Всичко ще се случи доста бързо, заяви Тръмп в овалния кабинет. Тръмп също така увери, че цените на горивата ще се сринат след като САЩ победят. Петимата британски граждани, задържани край базата в Ерфорт, са освободени под гаранция, но разследването срещу тях продължава. Антитерористичните служби проверяват възможна връзка с Иран, а Техеран отрича да са замесени. За подозрените са британски граждани от Лондон на възраст между 23 и 25 години. Подозират ги в подготовка на атака срещу базата, където са разположени американски бомбардировачи. Десетки семейства от района остават евакуирани заради проверки на експлозиви. Междувременно се появиха въпроси около твърдението на Доналд Тръмп, че заподозрените са били следени отдавна. Операцията е започнала след сигнал на местна жена, забелязала подозрителни ванови хора с маски, съобщиха британски медии. Британският премиер Анди Бърнам ще председателства извънредно заседание на правителствения комитет за реакция при кризи заради ситуацията около арестите на петимата британски граждани през уикенда. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Супровит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлично

0: прекрасна форма. През всеки сезон със Супровит.
1: Облачността над Западна България се увеличава и над почти цялата страна е значителна. На места в Източна и Централна България има валежи. След обедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Духът до умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява.
2: Трафик със съдействието на...
3: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: От днес до 1 октомври за монтаж на гради на новостроящо се мостово съоръжение на обходния път на Кресна се променя организацията на движението при 397-я километър на пътя София-Кулата. При изпълнението на планираните дейности между 8 и 17 часа поетапно на 5 интервала за около 30 минути всеки, ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава в двупосочно с пропускане в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението на превозните средства се регулира от сигналисти и пътни знаци.
2: Сутрин с Митко Павлов.

0: do treino. Mítico Pavlov.
1: Уважаеми, часа е 8 и 9 минутки. Много тенкио, че ми се доверявате да стартирам утрото. Едно много забавно и доста тъмно, бих казал, вторник сутрин, 29 септември. Цяла сутрин, идвайки насам по-скоро, то не е цяла сутрин, е някакъв отрязък от време, си мислех, че никога не сме си правили като програма цялостна, с такава музика, каквато никога не би звучала, докато аз съм

ефир. Тоест нещо, от което и мен би ме било срам. Нещо, не да знам, малко е лъшейн парти, ма не съвсем. Така че до 11 днес може би една от най-тъпата музика, която може да звучи, докато аз съм на работа. Добро утро! Срамното парти започва така.

Уважаеми, всеки ден има все повече и по-красиви неща, след като нали, прогресивните пребореха олигархията, след като се говореше предизборно как данъци няма се пипат, нали, първо се качи максималния осигурителен праг, което реално ни бръкна в джоба, защото получаваме по-малко пари. После всяки агенция дигат някакви неща. Та, прогресивно е да е. Най-сладкото е, че просто такъв шамар си бият на 1,5 милиона избиратели, казано метафорично, че нищо. Нека да си ги поотрезват. Идва прекрасна зима. Правителството смята да повиши още един данък от до година. Данъкът върху разходите, свързани с предоставени от фирмата активи за лично ползване на работници, служители, членове на управителни и контролни съвети или съдружници. Говоря за така наречения данък уикенд. Аз между другото, аз и мисля, че са го премахнали това нещо преди 3-4 години, но явно не са. Нали, щом ще се дига. Става въпрос за данък уикенд, който бе въведен преди години в опит да бъде пресечена практиката да се купуват автомобили за лична употреба, обаче регистрирани на фирми. И така да се пести плащането на 20% ДДС. Освен автомобилите, които през уикенда се ползват за лични нужди, с този данък бе обложено и личното ползване на имоти, компютри, телефони и други активи, нали, които са купени на фирма. Първоначално разходите за лично ползване се облагаха с 10%, но 2022 ставката бе намалена на 3%. Значи аз съм се объркал. Аз мисля, че е паднал тогава. Сега прогресивните предлагат данъка да се повиши на 7%, като за прилагането на данък уикенд е предоставен специален облекчен ред, като фирмите имат право да изберат дали да го платят самите те по закона за корпоративното облагане или да начислят разхода като доход в натура на самия служител по закона за данъците върху доходите на физически лица. Работодателите масово предпочитат да платят данъка вместо да квалифицират ползването на фирмени активи за лични нужди като възнаграждение за служителите, защото това води след себе си много голяма административна тежест. Например, работодателят трябва да изчисли точния размер на разхода, който представлява доход за физическото лице, да определи данъчната основа за облагане с данък върху доходите, както и база за начисляване на задължителните осигуровки. За НАП също се явяват усложнения да контролира спазването на данъчно и осигурително законодателство в случая. Прилаганата 3% ставка не компенсира целия размер на данъка, като ефективната ставка е 2,70, посочва Министерството на финансите. Това компрометира този режим и води до неоправдани загуби за бюджета в голям размер. Никъде не е описано колко па братче ще е голям този размер. В смисъл, конкретно имам предвид конкретна цифра загуби, които търпи бюджета при сегашната 3% ставка, както и няма никъде посочена сума за очакваните допълнителни приходи.

8 и 26 часа. Музика, която принципно никога няма да чуете, ако аз съм на работа в този ефир, ако не съм, вероятно. Музика, от която, нали, би ме било срам. Това е днес до 11, така съм си решила. Така ще бъде. Ако не мога да ви изгоня със собствена цилично, ще ви изгоня с музика тази сутрин. Чета тук някаква статия, която е с нали, шок, сензация. Откриха наркотици в затворническа кръвеферма. Аз, това е заглавието. Аз мисля, че няма абсолютно нищо по-нормално да откриеш наркотици в затворническа кръвеферма. Щеш да е по-ненормално да откриеш не знам, нещо друго в затворническа кръвеферма, но не знам какво толкова шоково, но тук е, статията започва така. Пълен шок разтърси затворническото общежитие. В местността Герзовица край Смолян полицаи са открили свитък с наркотици буквално пред носа за животновъдите в затворническата кръвеферма. При внезапна проверка полицаите спипали свитък с... аз го чета, не го бях видял. 6 грама, братче, зелена растителна маса. 6 грама, т.е. 6 цигари да ги направиш чисти или 8, примерно 9, ако ги смесиш с тютюн. Ега ти глупостите. Направена на място полеви наркотест е реагирал категорично на канабис. Аз си мисля, че нещо е ексклюзивитет, но те намерили 6 цигари скрити встрани до обора на кръвите. Нали, изключително сензационно в затворническа кръвеферма да откриеш нещо подобно. Невелико. Аз си помням, че когато бях за малко Горно Ряховица казарма на времето, там в Новобрански център, тя някой си беше посъдил точно до извън поделението, точно до оградата, защото имаше захарен завод и по път, нали, там горе да се копат някакви гробове детски, повече прилични на гробове, не на окопи. Казано, разбира се, на шега. И всеки път си минавали, и си го гледахме. То си беше плантация направо до страни. Такво викаш до затворническото шок, ужас, бомба. 6 цигари и голема работа. Изловихме мафията.

0: седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
8: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
9: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
8: Зоновивълшебства.com.
6: Мама, те много вкусно готвят.
10: Сутрин с Митко Павлов.

Да, 9 без 23 в момента е часа, т.е. казано на български язик 3 минути след 8:30, че по-удобно. Времето, между другото, приятно досадно е навън като температура и като, разбира се, светлина. Доста смугло утро. Иначе официалната прогноза е за вплътняване на облачността. Валежи от дъжд, главно в югоизточната половина от страната. Иначе някакъв ветрец щял да духа умерен. Максимални температури точно като вчера, между 18 и 20. За София 18, като утре би трябвало времето да се поизчисти и да не е такава заспала история към 7-8 сутринта. По планините значителна облачност. Над на 1200 метра чакат лек дъждец. Умерен, но силен североизточен вятър. Максимална температура на 1200 метра 11 градуса на 2000 около 5. Това е. Морската вода все още е като температура по-висока от тази на въздуха, така че може седите да се накиснете. Мерси. Аз си продължавам с Шейн партито в музикално отношение.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Уважаеми Шен, партото си е, дет се вика, в разгара си, но на Луната пък е знак Телец, според госпожа Пенчева. До утре вечерта. И жената е написала, че днес не трябва да пиете студени напитки. И ако имате насрочена операция, т.е. хирургична намеса в областта на гърлото, носа, ушите, врата, ларингса, трахеята, щитовидната жлеза, не. Днес не. Местете я. Съжалявам, написала го е. Едно към едно. Дейните и активни хора могат да се занимават с обичайната ежедневна работа, пише още тя, но да се съблюдава тактичност, търпение и доброжелателност. Подходящо време за избавяне от всичко старо и излишно, за разчистване на вехтори и ненужни вещи. Дръжте се далеч от пияни хора днес, защото тяхното поведение е непредсказуемо. Явно само за днес това важи, иначе ако срещнете пиян в сряда, всичко е окей. Може се направи разтоварваш ден, но не бива да се гладува. Хубаво е да ядете кръгли плодове и зеленчуци и да избягвате моркови и краставици. Да, добре. Отдайте се на уединение, защото в този ден бързо се влизат в конфликти и лесно може да развалите взаимоотношенията си с доста хора. Трябва да бъдете много вежливи, много предпазливи. Сексът е хубаво да се избягва. Общуването днес ще бъде изключително трудно. Написала е, че ако имате записан час при фризьор, е добре да си го спазите, но само ако е след 12 часа на обяд. Ако е сега до обяд, не. Не, съжалявам.

0: wall. I love you, Slim. We could have been together.
1: Това съм го забрал, Фигередия. Гад ти досадата, наистина. Shame party, shame party. Отвратителната по музика. Продължавам така до 11. Реклами, новини сега.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едросмляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
6: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От Проплан на промоция, че винаги сме гладни.
7: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
8: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
9: Прикрива ли македонската прокуратура доказателства, които невиняват Ива Михайлова? Такива съмнения изрази вчера 23-годишната българка на заседанието по делото срещу нея, което продължи до късните часове. Михайлова се опитва да докаже, че не е виновна за инцидента с един загинал. Заседанието в понеделник продължи 10 часа. То беше прекъсвано на два пъти, като бяха разпитани само двама експерти на прокуратурата. Ива Михайлова изрази съмнение, че прокуратурата не е разследвала до край какво точно е причинило смъртта на човека, който е бил в другата кола. В превозното средство от посочената от Михайлова снимка се вижда, че има лайсни и други строителни материали. Според нея, адвокатите и тези материали имат общо и са допринесли за смъртта на пътника. Последен ден за подаване на заявления от българи в чужбина, за да гласуват на предстоящите президентски избори. Заявлението се подава онлайн в сайта на ЦИК или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на страната. В противен случай сънародниците зад граница ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. В чужбина нашите сънародници ще могат да гласуват в 66 държави. До момента най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и САЩ. До 3 октомври ЦИК ще определи местата, в които ще бъдат образувани

0: секции извън страната, както и броя на секциите във всяко място. Представители на Съединените щати и Иран са провели разговори с международните посредници в рамките на подновените усилия за прекратяване на 7-месечната война. Очаква се следващите преговори да се съсредоточат върху преработена версия на предложението, което Иран представи миналата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че страната очаква да получи отговор от САЩ на последните си предложения за прекратяване на огня, както и на условията си за възстановяване на морското корабоплаване в Ормузкия проток. А междувременно Доналд Тръмп отрече, че е предлагал на Иран облекчаване на санкциите, замяна на отстъпки по ядрената програма на Техеран. Няколко мощни експлозии са отекнали в Киев малките часове на нощта. По време на сигнал за въздушна тревога в града са задействани системите за противовъздушна отбрана, предадоха Reuters и France Press. Нови балистични ракети се насочват към Киев, предупредиха украинските военновъздушни сили в приложението Telegram. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се запали нежилищна сграда, съобщи кмет Виталий Кличко в Telegram. Вчера президента на Украина Володимир Зеленски заяви, че 9 души са загинали, а над 80 са ранени при руска атака с дронове в цялата страна, включително в Киев. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Облачността над Западна България се увеличава и над почти цялата страна е значителна. На места в Източна и Централна България има валежи. След обедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Духът до умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. На 30 септември от 10 часа временно ще се промени организацията на движението при 473-я километър на първокласния път София-Бургас в района на Айтос за ремонт на тол рамка. При изпълнение на възстановителните дейности ще е стеснено преминаването в платното Бургас към Айтос, като превозните средства ще се пропускат в свободната лента. При необходимост трафикът ще се регулира от пътната полиция и служители на областното пътно управление Бургас.
1: Павлов.

0: Утренний с Митко Павлов.
1: Леле, уважаеми, аз за тази казах днес е Шейн Парти. Наказание за много от нас, включая и за мен. Просто реших да си причиня нещо, което иначе не бих. Но днес е просто ден за самонаказание. Съжалявам, че и вас трябва да накажем, но трябва да го изтърпите до 11. За да може утре да бъдете възнаградени. Окей, аз да се мина към текста, четох артистите. Обичам да чета подобни неща, просто защото това са класически ситуации. Толкова правещи пъстър, иначе сивият ни скучен живот. Скандал и бой между 100 човека в Ботевград, тук така пише Дарик Нюз. В нощта срещу неделя, значи това се случва онзи ден, вчера не съм го забелязал между другото, е подаден сигнал за сбиване пред заведение в града. Установено е, че скандал е възникнал между 4 мъже, като след като нали, четиримата се позбили, явно е дошла много сериозна помощ и към четиримата. Нали. Щом 100 човека са тръгнали да се бият, значи по 25 човека е дошло на глава, на калпак, четирима, нали. С цел своевременно овладяване на ситуацията и опазване на обществения ред, полиция и жандармерия незабавно са се отзовали. На място са установени около 100 човека. Задържан е един местен жител, щупил стъклопакета на търговски обект, пред който е станало целото събиране. Човекът е казал, че няма никакъв проблем и е платил до грамата. Продължава работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случай установяване на всички съпричастни към извършените деяния, но това е. Полицията успя да спре бой между 100 човека. Е, това е меле. А не като ми кажеш, по-осема тук се избира и 10 на 15 човека, меле. Бе, какво меле, бе? Тия са сериозни играчи, 100 човека. Айде.

Абе, уважаеми, чета нещо тук и не мога да повярвам. Смисъл, отстъпваме първото място. Защо? Не знам. Официалните данни на Евростат за миналата година, противно на всички митове и легенди за денонощното пиене на алкохол, България се оказва сред въздържателните държави в целия Европейски съюз по отношение на ежедневна употреба на твърди и меки напитки. 2025-та едва 4,6% от хората на възраст 16 и повече години са консумирали алкохол абсолютно всеки ден. Това поставя България под средното ниво за Европейски съюз, където процента на ежедневни почерпки достига 4,8%. За цялата общност статистиката показва, че 19,2% от европейците са казали, че пият всяка седмица, 21% сядат на чашка поне веднъж месечно. В същото време 20% са декларирали, че кажи го, пият по-рядко от веднъж месечно, а 33 са казали, че са пълни въздържатели или изобщо нищо не са пили през цялата 2025 година. Картата на Европа обаче разкрива драстични разлики между отделните нации. Абсолютен шампион по ежедневно пиене е Полша. Веднага след поляците се нарежда Италия, челната петица се допълва от Белгия и Дания. Очаквано статистиката отчита сериозен превес при силния пол при посягането към чашката. Възрастта също играе ключова роля. Като оказва се, че социалния статус и портфейла пряко влияят върху това колко често се вдигат на здравици. Хора, които са изложени на риск от бедност или от социално изключване, значително по-рядко си купуват алкохол. При тази група цели 47,5% изобщо не са близвали алкохол за 2025-та. За сравнение, при хората с по-добри финансови възможности извън рискова група, въздържателите са едва 29%, но това е. По официални данни на Евростат, българите са скъсали с чашката. Не знам точно как се правят тия статистики, но странно ми е. Те явно не са се разхождали с някои градове. На България, естествено.

Еми, аз знам, че хороскоп ви давам преди 9, нали, за да ви тръгне деня нормално астрологично, но о, какво се появи? Черната луна в Козирог хвърля сянка върху властта. Мисля след малко да ви го избумкам. Даже ще остава на друг да го изчете. Да не се занимавам аз с такива лъишки функции. А забравянето на чужди тела в пациентите след операция оставя един от най-големите кошмари в съвременната медицина. Макар здравните системи по света да класифицират тези случки като събития, които никога не трябва да се случват, черната статистика показва стряскаща реалност. Проучванията в базата данни на PubMed и научни метаанализи потвърждават, че между 8000 и 24 000 пациенти годишно в глобален

мащаб. Нали? Това не е само съсредоточено върху една територия, а за целия свят. Се събуждат с нежелани сувенири в кавички в телата си. Медицинските грешки често остават скрити с десетилетия, предизвиквайки абсурдни и опасни ситуации. Най-често забравеният предмет в човешката анатомия не е скалпел, примерно, а марля или тампон. В медицината този абсурд даже си има официално име, което не мога да го прочета от латински, тъй като не мога да го произнеса дори. Но както и да е, според данни на здравния портал, марлите съставляват, PMC се казва този здравен портал, PubMed Central, марлите съставляват 80% от всички случаи на забравени предмети някъде из човешкото тяло. Напоения с кръв тампон лесно се слива с околните тъкани по време на тежки кръвоизливи и спешни операции. Още по-странното е, че човешкото тяло може да капсулира памука, образувайки лъжлив тумор, който често бъркат с рак при последващи прегледи. Като медицински архиви в сайтове като Science Direct или NSBI описват случки, които звучат като част от ситком, примерно, от някакво сериалче. Нали, топ 4 на най-невероятните предмети, които са намирани в пациенти. Хирургически ножици и щипки, забравено острие на скалпел, метални водачи и катетри, операционни кърпи. Противно на очакванията, проблема рядко се дължи на лична немарливост на един лекар, а е плод на системен срив в комуникацията вътре в операционната зала. Според експертни анализи на Асоциацията на операционните медицински сестри, рисковите ситуации включват спешни операции, резки промени в процедурата, т.е. ако по време на операция се наложи смяна на плана, смяна на персонала по средата на операцията и висок индекс на телесна маса, т.е. при пациенти с наднормално тегло и дълбоки коремни кухини, визуализацията е силно затруднена. Чуптам на дърво.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
4: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.io и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Малко метеоролошка история. Във вторник би трябвало да има облачност през целия ден, но само на отделни места в Югоизточна България го дават да вални лекичко. Силен вятър ще духа, максимални температури между 18 и 23. По планините е значителна облачност. Най-високите върхове ще останат през целия ден така. Слаби валежи на места, умерен временно силен вятър, максимална температура на 1200 метра, около 11 градуса на 2000 около 5. Подобна е прогнозата и за утре с едно единствено уточнение, че облаците би трябвало да се разкарат и да бъде слънчево, но температурно остава едно към едно, както е днес.

I've walked my path.

Че приятно. Казах ви днес такава музика, каквато няма да мога да чуете друг път. Тоест, когато съм на работа, поне. Черната луна в Козирог, черното биби, не е виновен. След малко за това нещо. Потребителка, извинявам се, на TikTok, сподели необичайна история от първа среща, на която партньор и не спира да говори за бившата си. В крайна сметка тя влязла в роля на негов терапевт и му помогнала да се събере отново с нея, при това пред очите и в същия бар, приятели. Значи това, ако трябва да ви го оформя в едно изречение, може би трябва да звучи така. На първа среща жена влезе в ролята на терапевт, на мъж, с когото се вижда за първ път, и го събра с бившата му. Ти не изсежеш колко е странно това нещо, но видеото е публикувано от една потребителка, в което тя го разказва, нали, за какво става въпрос. Началото на клипчето жената разказва как мъжът, когато излиза на първа среща, започнал да говори за бившата си приятелка на 10-та минута. Тя се ядосала, обаче го оставила да се изкаже. 5 минути по-късно обаче той пак повдига темата. Ситуацията се повтаря 3 пъти, 4 пъти, т.е. 3 и 4 път след в рамките на час и половина-два. Тогава жената казва, че осъзнава, че мъжът всъщност се искал на тази среща да бъде бившата му приятелка. И тя решава да се превърне в терапевт на мъжа и го помолила да опише какво се е случило, за да му даде своята гледна точка, след което го насърчила да извади телефона и да се обади на бившата си. И обадил се момичето, което е на първа среща с него, му диктувало точно какво да каже. Тара-дара-дара-дара-дара-дара-дара. И малко след това онази дошла в бара и те си тръгнали и двамата заедно. Така че първата среща не е баш първа среща горе-долу вече. Поне не е класическото, каквото аз си спомням.

Уважаеми, един нерешено десетилетие въпрос, особено историческо и символично значение за гръцко-българските отношения, на път да приключи. Очаква се до края на тази седмица правителството на Гърция да предаде на България тленните останки на цар Самуил. Те са открити още 69-та година от един гръцки археолог, който, ако не се лъжа, мисля, че е светла му памет вече. Николаос Моцуполо се казва той, като ги открива в базиликата Светия Хил в малкото Преспанско езеро. Искането на София за връщането им не е ново, то многократно е било обсъждано между двете страни през изминалите години, обаче без да се стигне до реален резултат и окончателно решение. Въпросът отново беше поставен през 2022 от Кирил Петков, по време когато той беше министър-председател. Това беше период, в който Атина и София развиха особено тясно сътрудничество, най-вече в областта на енергетиката и междусистемните връзки на фона на енергийната криза, която се породи от войната в Украина. В рамките на тези контакти Петков отново е поставил и въпроса за останките на цар Самуил. Случаят обаче далеч не беше прост. От години между Гърция и България стоят нерешени редица въпроси, свързани с връщането на църковни съкровища, ръкописи, реликви, отнети от манастири в Северна Гърция по време на двете световни войни. 4 години след като правителството на Петков отново постави темата за останките на цар Самуил, процедурата изглежда вече на път да приключи, ако предаването им се осъществи както е планирано. Това ще бъде ход с много висока символична стойност за отношенията между Гърция и България.

0: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
1: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
2: От Мотул.
1: А филтри?
2: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
3: При хрема какво да взема?
4: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Да търсиш печалба от търговските вериги при административните ограничения е нонсенс. Освен това, печалбата се мери като процент от приходите. Нормалната печалба в търговията на дребно с храни спада. Проблемът е, че се сравняват абсолютни стойности. Това каза изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов пред Нова. Той посочи, че държавата реално не отчита, ако магазина е разширил мрежата си и е отворил нови работни места и ще обложи изрядния данъкоплатец с извънредна тежест.
2: Между другото, ако финансовия министър се направи това да провери печалбите в при ваучер операторите, тия на които сега ще им даде два пъти повече бизнес, оттам може би може да вземе по-голям данък свърх печалба, отколкото търговията на дребно. Това е хубаво да се замислим. Това е изключително лош сигнал за инвеститорите всъщност. Това е изключително лош сигнал за изрядните данъкоплатци, за тия, които са влагали в българската икономика през последните 7 години и които са създали нови работни места. Имиджовия риск не е за един, двама, трима или петима търговци, които евентуално ще трябва да се разделят с няколко милиона. Имиджовия риск е за страната.
1: Думи на Николай Вълканов. Трябва да започнат съществени структурни реформи. Настоящите управляващи се притесняват да предприемат такива. В процедура по свръхдефицит обаче, ако не бъдат направени сега, България тръгва към румънския сценарий. Това обясни пред БНР икономиста доцент Щерьо Ножаров, преподавател в УНСС. Виждам опит за някакъв вид изсветляване, но то тръгва в тази част, в която не е съществения проблем на сивата икономика. Не прозира ясен план в действията на Министерство на финансите. Се вижда какво е стратегическото дългосрочно действие за балансиране на бюджета. Вижда се желание, но комбинирано с хаотичност в действията, каза Ножаров. Темата за домашната ракия отново предизвика сериозни реакции, след като стана ясно, че се обсъждат нови предложения, свързани с производството и предоставянето на алкохол от частни лица. В момента законодателството позволява на домакинство да произвежда определено количество за лична употреба, но продажбата на домашна ракия е забранена. Ако ви подаря бутилка с кайсиева ракия, аз съм много недобронамерен към вас, въпреки че традицията в България е да бъдем гостоприемни и щедри. Аз ще ви подаря не ракия, ще ви подаря 1000 евро глоба. Това обясни пред Нова Сашко Павлов от Националното сдружение Българска домашна ракия. В предполагаемия терористичен заговор срещу британска база на кралските военновъздушни сили, използван от американските войски, ясно личи намесата на чуждестранен субект, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, но отказа да предостави повече подробности, предава ДПА. В телевизионно интервю висшият дипломат спомена Иран, като отбеляза, че страната е заплашвала да атакува американски активи, но не обвини пряко Ислямската република за инцидента от уикенда. Техеран категорично отрече каквото и да е участие. Рубио отбеляза, че мнозина са обезпокоени от освобождаването под гаранция на петима заподозрени, арестувани във връзка с предполагаемия заговор. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
3: Времето със съдействието на
4: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Облачността над Западна България се увеличава и над почти цялата страна е значителна. На места в Източна и Централна България има валежи. След обедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Духът до умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява.
3: Трафик със съдействието на
5: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. Селскостопански надлез при 109-я километър и моста над река Каламица при 110-я километър. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и изпреварващата лента, като трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонтът да завърши до края на октомври.
3: Love.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Ами, много се говори напоследък. То, всъщност не напоследък, но тя темата се използва и доста популистки, а пък и не само. Пълната забрана за реклама на лицензирани казина и бетинг компании, вероятно би трябвало, трябва да има прекрасни намерения за общественото здраве и финанси, но тук европейски, и то не бетинг, а съвсем други хора казват, че когато се пипа законодателството в тая област, трябва много-много добре мерките да се обмислят и да са мащабни, много добре обмислени като стратегия. Ами защо? Защото търсенето ще се премести чрез посредници като социални мрежи, стриминг, платформи, пиратски излъчвани оператори извън обхвата на регулаторите, които иначе могат да регулират лицензираните казина и бетинг компании. Като извода се подкрепя с опита в Европа и числата от септемврийския доклад на една платформа. Според 48 страничния документ, нерегулирания онлайн хазарт в Европейския съюз вече не е периферен проблем. Защо? Еми, защото данните му сочат, че общия брутен приход от онлайн хазарт в Европейския съюз достига 128 милиарда евро. Като 72% от него се генерират от нерегулирани оператори. В Източна Европа дела на нерегулирания сектор достига 81%.

Много важен момент от този доклад е как потребителите достигат до хазарта. Данните са много стряскащи, защото 91% от хазартното съдържание, до което достигат потребители в Евросъюза, се рекламира от нерегулирани оператори. С други думи, колкото повече се налагат рестрикции за легализирани брандове, толкова повече нелегалните оператори натискат през абсолютно всякакви социални мрежи и не само. Като доклада разкрива и показателната роля на пиратското съдържание по време на световното в Щатите, Канада и Мексико, е тук това лято, 95% от пиратските онлайн стримове в Европа са съдържали реклами на хазартни оператори, нелицензирани такива. А общият обем на нелегални стримове на мачове е оценен на 17 милиарда. Съседна Турция вече води битка с нелегалните залагания, като разчита на помощта на чуждестранни партньори. Стойността на пазара за нелегални залагания се оценява между 20 и 60 милиарда долара. Това заяви вице-президента на Турция, обявявайки междуведомствена акция, включваща наблюдение чрез изкуствен интелект, международно сътрудничество и ново законодателство. Италия забрани рекламата на хазарт. 7 години по-късно е на път да промени законодателството, защото според изчисленията на на техното Министерство на финансите, то се казва по различен начин, в обща линия същото, потребителите са се изместили в сивия сектор. И тук има още данни. Италианската футболна асоциация определи пълната забрана на реклама на хазарт като неефективна срещу нелегалните залози и зависимостите най-вече. В смисъл, много тънка линия. Но да, в нелегалния сектор, за съжаление, има много. И не знам защо не се говори за удар там.

защото България, нали, е рай на секонд-хенд автомобилите. А, за съжаление, спецификата на автомобилите от Япония са такива, че заради обратното движение, респективно десния вулан, в България рядко се вкарват употребявани автомобили оттам. Предпочита се Южна Корея, защото те са си с нормален вулан. Но когато това се случи, доста от потенциалните купувачи у нас започват да имат основателно съмнение, когато видят 10-годишно превозно средство, след това забележим показател на километража. Практиката обаче показва, че зад тези стойности не стои познатата по нашите ширини манипулация на километража, а редица специфични, преди всичко културни и икономически фактори, характерни за японците. На първо място географията на Япония поставя естествени граници пред ежедневните преходи, т.е. ограничената територия и сравнително кратките разстояния между отделни населени места означава, че рутинно пътуване от дома до офиса рядко надхвърля 10 км на ден. Дори при системна ежедневна употреба, годишният сбор от километри остава далеч под европейските стандарти, където много се пътува междуградско също. Освен това, общественият транспорт в Япония е издигнат в абсолютен култ заради своята безупречна точност и пълна покриваемост. Говоря за скоростни влакове, автобусни мрежи и така нататък, и те функционират толкова синхронизирано според тук, кажи го, транспортните сайтове, които гледах, че за голяма част от населението използването на кола в денешни дни е абсолютно излишно. Така автомобилите остават паркирани през седмицата и се използват главно събота и неделя за семейни разходки, примерно. А сериозна роля играе и строгата държавна политика относно техническата изправност. В Япония на всеки 2 години трябва да се минава на изключително педантичен и скъпоструващ преглед. Говоря за колата, естествено, чиято цена на

раства право пропорционално на възрастта на колата. С устаряването на колата разходите за поддръжка скачат ужасяващи, поради което за местните шофьори е финансово по-изгодно да се разделят с колата си след четвърта или пета година, пренесечвайки го, нали, към секънд пазара. Не бива да се пренебрегва и вътрешната организация на домакинствата. В повечето семейства е прието да се поддържат по две или три коли, като ролята на работен кон се поема от компактните градски модели, с които се стига единствено до най-близката гара. Основният семейен автомобил пък се пази за специални поводи и дълги пътувания, благодарение на което неговия пробег остава почти незасегнат от времето. Именно той най-често радва бъдещите си собственици, но това е. Нали, мисля, статията цялата отговаря на въпроса защо употребяваните коли, от които идват от Япония, са с много символичен пробег. Макар да не са толкова желани в Европа, именно поради обратния си вулан.

0: Ма Скерхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
3: Слушай Magic! София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!

стартирали още една пътека на Витоша, като 40 човека вече са завършили целият 22 км маршрут на мечета пътека в Витоша. Мечета пътека свързва 5 дървени мечки пред хижата Елеко Черен връх

Боерица, Кукер и Камендел. Трасето е внимателно създадено от Кирил Николов, познат в публичното пространство като Киро Дизела, като момента пътека преминава единствено по маркирани туристически пътеки, е подходяща както за бягане, между другото, така и за еднодневен преход, примерно, или разходка в някои от отсечките. Кажи го

да, да го изброявам секунда по секунда, секунда по секунда, ще загубим изключително много време. Защото се бях зачел и за Тръмп, защото президента на щатите Тръмп обяви изграждането на огромен завод в Айова, който ще струва 15 милиарда, като Белия дом представи този проект като най-големия по рода си в историята на Америка и който се очаква да започне да произвежда стомана през 2030 година. Това ще бъде най-големия стоманодобивен завод в историята на Съединените щати и очевидно, може би и в света ще бъде това нещо. Жестоко. Нямаш нищо общо с мечта пътека, ама...

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners, визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Уважаеми, в общи линии тук ми приключва Шейн партито за днес. Малко, доста по-различно звуча. Няма как да е еднакво. Толкова от мен. Утре след новините в 8 съм на линия. Тук. Малкият петък. Сряда е утре. Айде. Успешен вторник.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Какъв ще е ефект от данъчните реформи на управляващите, коментираха пред нова бившия вице-премьер Лидия Шулева, финансиста Никола Филипов и икономиста Георги Вулджев. Резерви към така предложения вариант за облагане на свръхпечалбата изрази икономиста Георги Вулджев. По думите му, единствения сектор от избраните, за който може да има по-съществена обосновка, е банковия сектор. От своя страна Шулева посочи, че лихвите по кредитите в България са много по-ниски, отколкото лихвите в Америка и Европа. Не трябва да забравяме, взима се годината на пандемията от COVID-19. Тогава банките разсрочиха кредити във връзка с кризата. Направиха доста загуби, каза Шулева. По думите на бившия вице-премьер, това, което ще се случи, е, че най-вероятно ще се повишат лихвите по кредитите. Според финансиста Никола Филипов, управляващите са изправени пред трудната задача да балансират бюджета. В последните 5 години публичните финанси изпаднаха в безтегловност. В момента се опитват да ги балансират, но прекалено бързо, което не винаги води до позитивни резултати, каза финансист. Един решен от десетилетия въпрос, особено историческо и символично значение за гръцко-българските отношения, изглежда на път да приключи, пише гръцкото издание Е-Политика. Очаква се до края на седмицата правителството в южната ни съседка да предаде на България тленните останки на цар Самуил. Те са открити през 1969 година от гръцки археолог Николаос Муцопулос в базиликата Свети Ахил в малкото Преспанско езеро. Искането на София за връщането им не е ново. Въпросът отново беше поставен през 2022 година по време на управлението на кабинета на Кирил Петков. Това беше период, в който Атин и София развиваха особено тясно сътрудничество, най-вече в областта на енергетиката. Останките ще пристигнат на 3 октомври. Новината за сключеното между София и Атин на споразумение потвърди и премиера Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.
2: Споразумението предвижда реципрочно предаване за съхранение на исторически артефакти, религиозни и културни артефакти и реликви.
1: Ръстът от 13,2% на общите бюджетни взаимоотношения с държавата е много прецизно изчислен. Това обясни пред БНР Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България. Сдружението предлага те да достигнат почти 5,6 милиарда евро. Направили сме опит да изчислим реалната цена на всички публични услуги, които предоставяме. В нашите разчети сме отчели прогнозната инфлация за 2027 година.

0: година. Отчели сме промените в осигуряването на държавните служители, разходите за енергия, за храна, за издръжка и не на последно място новите задължения, които се възлагат с текущо законодателство на общините. Това ще гарантира възможността общините да продължават да предоставят публични услуги със същото качество, както до сега, без да ги влошават и да работят за тяхното подобряване, каза Георгиева. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Облачността над Западна България се увеличава и над почти цялата страна е значителна. На места в Източна и Централна България има валежи. След обедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Духът до умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява.

0: тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едро смляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: И нали знаеш? В Тор.bg ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Тор.bg.
3: Къде?
2: Е как къде? Тор.bg.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.

0: Ivița, maică vie na dietă.
1: Леле, закъсахме го.
2: Пак пиле и салати всеки ден.
1: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
0: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
1: Зоновивълшебства.com.
2: Мама, те много вкусно готвят.
3: При хрема какво да взема?
4: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
3: Къде да ги намеря?
4: В аптеките. На много достъпна цена.
5: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
3: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
5: Най-продаваните капки за нос в България.
6: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От ProPlan на промоция, че винаги сме гладни.
7: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на ProPlan с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. ProPlan и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
8: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Очакваното покачване на цените на жилищата през 2026 година вероятно ще се ограничи до 10% в сравнение с 2025, когато е отбелязан пиков ръст от 18,3% за цялата страна. Това заяви председателя на контролния съвет на Националното сдружение за недвижими имоти Александър Бочев. По нова ни остава, че е успокояване на пазара на имотите през текущата година, отбелязвайки, че пикът, който изживяхме през 2025, е започнал да затихва. Бочев беше категоричен, че кардинална промяна на пазара на имоти няма. Имаме, връщаме към предишни стойности от предходните години. Един пример за София за първото тримесечие на тази година. Сделките, които са вписани в агенцията по вписвания, са малко над 16 000. Миналата година са били над 19 000, но през 2024 година са били отново малко над 16 000, каза той. Бургаският окръжен съд пусна под домашен арест с електронно проследяващо устройство областния координатор на ДПС в Бургас Христо Широков. Той беше привлечен като обвиняем за това, че през периода февруари 24-та, 14 юли 2026 година се участвал в организирана престъпна група заедно с други лица. Твърди се, че тя е била създадена с корисна цел за извършване на престъпления. По делото са обвинени общо 4 души. По данни от разследването става дума за схема, при която така са манипулирани водомери, че обекти да плащат официално нереално ниски сметки за вода, а останалата част от парите са били давани на ръка на Широков. Външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че очаква днес да получи официален отговор от САЩ на предложението на Техеран за отваряне на Ормузкия проток, предаде Франс Прес. Катарските посредници представиха идеи и ние ги обсъдихме. Те трябва отново да поставят въпроса пред американската страна, след което окончателният отговор на Съединените щати ще ни бъде

0: предаден чрез катарски посредник, заяви външния министър. Източник близък до иранския преговорен екип в Нью-Йорк заяви пред агенция ИРНА, че Аракчи ще се срещне по-късно днес с катарския посредник. Очаква се срещата да бъде посветена на последните развития около размяната на послания между Иран и САЩ. Израелски въздушен удар в северната част на ивицата Газа е ликвидирал днес Изедин Албейк, ръководител на военното крило на радикалната палестинска групировка Хамас. Предава Ройтърс, като се позвава на премиера и на министъра на отбраната на Израел Бенимин Нетаняху и Израел Кац, както и на палестински източници. Нетаняху и Кац казаха, че израелската армия атакувала и убила Бейк, който по думите им е планирал нападения и е набирал бойци, посочва БТА. Здравни работници и хора от Хамас са потвърдили пред Ройтърс смъртта на Бейк при израелски удар по жилищен блок в квартал на Сър на град Газа на зазоряване. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето с съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Облачността над Западна България се увеличава и над почти цялата страна е значителна. На места в Източна и Централна България има валежи. След обедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Духът до умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: На 30 септември от 10 часа временно ще се промени организацията на движението при 473-я километър на първокласния път София-Бургас в района на Айтос за ремонт на тол рамка. При изпълнение на възстановителните дейности ще е стеснено преминаването в платното Бургас към Айтос, като превозните средства ще се пропускат в свободната лента. При необходимост трафикът ще се регулира от пътната полиция и служители на областното пътно управление Бургас.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Ето така се започва силно в музикално отношение, ама то по любимото музикално радио няма как да е друго, освен силно. Но в случая поредицата, която подгряваше тези стартови думички на общото ни работно време, започна с класика на Foreigner, дефилира една Мадона. И след това се насладихме на друга музикална класика, Cool and the Gang. Почти като класическата есен, която се настани и климатично, и астрономично по нашата география. Няколко приказки за времето, което вече носи прекрасното есенно състояние. В планините днес значителни облаци, като най-високите върхове ще бъдат в облачен слой. На места там ще превалява слаб дъжд, а на над 2000 метра валежите ще бъдат от сняг. И по Черното море много облаци и валежи. След обед дъждът по северното крайбрежие ще започне да спира, но вълните са високи. Есента, ето я тук. Най-сигурният знак за смяната на сезона вече не идва дори от термометрите. Денят се доближава до 11 часа, а нощта започва да се удължава. Това е типичната есен. Така следващите дни ще предложат познатата септемврийско-октомврийска комбинация. Студено начало на деня, мъгли около 20 градуса, следобед повече вятър по морето и все по-реална възможност скоро да видим първите слани. Сега обаче дойде време да се насладим съвсем скоро на любимата музика по Magic. Тя идва при нас след минута.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Работно време. Селена Бозова.

Да си, Камила Кабело, няколко приказки от работния график на легендата Род Стюарт. Той обяви датите за последното голямо турне в кариерата си, озаглавено The Final Encore, което ще се случи в Европа през следващата 27-ма година. Допълнение, че не смята да се пенсионира. Род Стюарт е на път от повече от 60 години и сега, когато вече е направил своите 81 години живот, най-накрая е време да каже с Богом на турнетата. Той обяви плановете си да спре с организирането на големи турнета в бъдеще, като същевременно подчерта, че не се отегля напълно, което е съвсем разбираемо и съвсем логично. Точните му думи, дами и господа, след много размисли и сега трябва да обявя, че през следващата година ще бъде последното ми турне изобщо. Това казва той във видеоклип и още не се пенсионирам, но това ще бъде последното рок-н-рол турне. Затова искам да благодаря на всички ви, които ми дадохте и се надявам, че и аз съм ви дал нещо в замяна. Облечен така, както сме свикнали да го гледаме с нещо лъскаво, той се наведе над пианото. Започна да удря по един от клавишите, докато пееше и говореше така. Така че, моля ви, елате да ме видите на турнето, ще бъде страхотно. Уточнението, че това е последното му рок-турне, може да остави вратичка, да тръгне на път в бъдеще, за да изпълнява песни от поредицата си от албуми с американски класики. В изявлението той пояснява: скъпи мои приятели, дойде време да кажа с Богом на живота на път. След повече от 60 години The Final Encore със сигурно ще бъде последното ми турне. Каквото каже класика, това да бъде важното е да му се радваме още, да има спокойствието да се наслаждава на семейството си, на живота. И когато реши да ни зарадва с нещо ново, някоя музика или с едно мини камерно изпълнение някъде из Европа.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

И след музикалното класическо спокойствие на Bee Gees, малко да стегнем нотите, да им предадем малко по-твърд заряд. Нещо от работния график на Slipknot, които обявиха световно стадионно турне за следващата година. А Marilyn Manson и Bring Me the Horizon ще бъдат техните подгряващи ноти. Турнето ще премине през Великобритания, Северна Америка и Латинска Америка и стартира на 3 юли следващата година на стадион Уембли в Лондон. Това ще бъде единственото хедлайн шоу на групата в Европа, като негови специални гости, както вече подчертахме, са Marilyn Manson, Lorna Shore и Hatebreed. Северноамериканската част пък за сега е планирана да започне на 16 юли в National Park в Вашингтон, където Bring Me the Horizon ще бъдат специален гост. Заедно с още музика отвъд големите води. През юли турнето преминава през Куинс, Монреал, Торонто, Чикаго, Хърши и Бостън, а през август посещения в Нешвил, Хюстън, Комърс Сити, Инглвуд, Сан-Франциско и Феникс. Е, така като че и ние се поразходихме. Време е след дъжда, или както се казваше в онези детски приказки, когато хем вали, хем слънце изгрява, казвахме, дъжд вали, мечка се жени, да, ама след това изгрява и дъга. Сега изгрява ето тази класика тук при нас на Prince.

0: Поредната музикална класика. Какво остана да чуем до финала на този час? Рики Мартин и Мея много емоционално. След тях Шер и Ричард Маркс преди новините на кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
2: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едросмляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
6: Работно време. Селена Бозова.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Прокуратурата, Централната избирателна комисия, МВР и ДАНС обсъдиха общите действия на институциите за предотвратяване и разкриване на нарушения преди изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. На работна среща ръководствата на четирите институции са набелязали механизми за обмен на информация и бърза реакция при постъпване на сигнали за евентуални престъпления срещу политическите и изборните права на гражданите. Акцент е поставен върху своевременното разглеждане на сигналите и предприемането на действия според правомощията на всяка институция. Повечето българи искат здравната каса да покрива повече медицински услуги, дори това да означава по-голямо публично финансиране. Това показва ново национално проучване на Тренд, поръчано от Българския лекарски съюз. Според данните, 76% от анкетираните българи са на мнение, че здравната каса трябва да поема по-голяма част от медицинските услуги. Високото доплащане за здраве е посочено като един от основните проблеми в системата. 39% от участниците в проучването го определят като сериозен проблем. На второ място е недостига на лекари и други медицински специалисти, който е посочен от 33% от анкетираните. Резултатите от проучванията на Тренд, едното сред пациенти, а другото сред лекари, бяха представени на форум, посветен на бъдещето на здравната система. Докато за пациентите водещия проблем е свързан с размера на доплащанията, лекарите поставят на първо място недостига на медицински сестри и специалисти. 40% от медиците посочват липсата на достатъчно кадри като един от основните проблеми в системата. След това лекарите поставят ниското заплащане като една от най-важните промени, които трябва да бъдат направени през следващите години. Медиците посочват задържането на младите лекари в България. Агенция Пътна инфраструктура обяви обществена поръчка за проучвателно-проектантски дейности и изграждане на мостово съоръжение, което ще премине над голямото свлачище и ще възстанови пряката пътна връзка между Смолян и Пампорово. Прогнозната стойност на поръчката е над 9 милиона евро, а оферти могат да се подават до 26 октомври. Бъдещия мост ще бъде оборудван с ограничителни системи за пътното движение и пешеходни парапети. Проектът включва автоматизирана геодезическа система за наблюдение на свлачищния район по време на проучването и строителството, както и контролно-измервателна система за

0: периода на експлоатация на съоръжението. Огромното свлачище на пътя Пампорово-Смолян стана през месец май. Политическите сили изразиха задоволство от постигнатото споразумение между България и Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил у нас. Част от формациите обаче подчертаха, че заслугата не е само на настоящата власт. Според Петър Петров от Възраждане, факта, че опитите за връщане на останките на Самуил у нас продължават 60 години, е акт, който заслужава уважение и е важен за българската национална памет. Велислав Величков от Продължаваме промяната изтъкна, че това е огромна победа на българската дипломация и огромна заслуга на двама премиери Кирил Петков и Кириакос Мицотакис, както и на българския посланик в Гърция Валентин Порязов. Според двамата депутати, акта на връщането безспорно показва каква точно е народността на цар Самуил. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, на места в източна и централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Pretenders по Magic е едно усещане за една красива музика, която се докосва почти до асоциация за летене. Сега политаме назад във времето, чисто исторически. На 29 септември 1829 е създадена първата съвременна полиция в света. Това е Метрополитен полис в Лондон, известна най-вече за нас като Скотланд Ярд. Скотланд Ярд е следалището на лондонската полиция и нарицателно име за столичната британска полиция. Името идва от улицата, на която се е намирала първоначалната сграда на полицията. Сградата пък е разположена в Уестминстър. Организирано като алтернатива на тогавашните частни детективи, лондонското управление постепенно се превърна в най-мощното полицейско формирование в кралството, което наброява днес над 50 000 оперативни сътрудници и служители. Дейността му обхваща територия с площ 787 квадратни километра без лондонското сити и население близо 8 милиона души. Освен традиционната полицейска дейност по охрана на реда и борба срещу престъпността, Скотланд Ярд е и главна квартира на британското антитерористично подразделение. Това му отрежда уникална роля в полицейските сили на страната. Управлението контролира фактически цялата държава, без да доминира над останалите правоохранителни органи. Властите възлагат на Скотланд Ярд най-отговорните и деликатни разследвания в страната, например по повод злоупотреби при осребряването на разходите на британски депутати, предизвикали шумен скандал. Лондонското управление бе натоварено да разследва и обвиненията срещу британските тайни служби МИ-5 и МИ-6 във връзка с изтезания на задържани за подозрени в терористична дейност. Столичната полиция често сътрудничи на властите в различни страни, когато става дума за залавяне на престъпници, напуснали кралството или пристигнали в страна след извършване на престъпни действия в чужбина. Скотланд Ярд се включва и в тайни мисии на територията на други държави, като обучение, например.

0: И сега един друг интересен факт. Корените на названието Scotland Yard, това в буквален превод от английски означава шотландски двор. Те трябва да се търсят в ранното средновековие. В 10 век английският крал Едгар I миролюбиви подарил на краля на Шотландия Кенет II участък от земя редом с Уестминстърския дворец в Лондон, при условие, че онзи построи резиденция на това място, която щяла да бъде считана за територия на Шотландия, а шотландският крал ще може да я посещава ежегодно в знак на уважение към английската корона. Това се превърнало в традиция на всеки шотландски, на всички всъщност шотландски крале. Стига те, разбира се, да не се намирали в състояние на война с Англия. Но в 1603 година английската корона преминала към шотландската династия на Стюартите и Скотланд Ярд загубил своето политическо значение. Ще продължим с интересните истории, които разказва като сюжети днешния 29 септември. Сега обаче дойде време да се насладим на Стиви Уондър само след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
5: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
6: Работно време. Селена Бозова.

Голямо удоволствие това изпълнение на фона на това, че отдавна не ни бяха гостували Coldplay, така че добре завърнали се в днешния вторник и в времето, което отбелязваме работното такова на историята. На 29 септември традиционно се отбелязва рождения ден на Мигел де Сервантес, писателят, чието име завинаги е свързано с Дон Кихот. Според приятата хипотеза, той е роден на тази дата през 1547 в Алкала де Енарес, но точният ден не е потвърден с акт за раждане. Сигурно е, че бъдещият автор е кръстен на 9 октомври същата година в църквата Санта Мария Ла Майор. Близостта между двете дати, както и фактът, че 29 септември е денят на Свети Михаил там в Испанско, обясняват защо именно този ден се приема за рожден на писателя. Националната библиотека на Испания посочва датата с въпросителен знак, докато кръщелния запис остава документално установеното събитие. Сервантес е четвъртото от 7 деца на Родриго де Сервантес и Леонор де Кортиняс. Преди да стане писател, той преминава през живот, който прилича на приключенски роман. През 1569 заминава за Италия, а 2 години по-късно участва в битката при Лепанто, едно от най-големите морски сражения на 16 век. На 7 октомври 1571 той е ранен в гърдите и лявата ръка. По-късно сам нарича битката най-високия случай, който са виждали миналите векове, настоящето и очакващите векове. През 1575 на път обратно към Испания, галерата, с която пътува, е пленена от берберийски пирати. Сервантес прекарва 5 години в Алжир и прави 4 опити да избяга. Освободен е през 1580, след като за откупа му са събрани средства от семейството и от ордена на тринитарците. След завръщането си в Испания, Сервантес се опитва да се утвърди като поет и драматург. Първата му публикувана книга е Галатея. Тя се появява през 1585. Пише пиеси, работи като снабдител и събирач на данъци, изпада в финансови затруднения и дори попада в затвора. И така през 1605 в Мадрид е отпечатана първата част на Дон Кихот. Романът разказва за обеднял идалго, който приема рицарските книги за действителност и тръгва по пътищата на Ла-Манча със своя оръженосец Санчо Панса. Втората част излиза през 1615, след като междувременно се появява и апокрифно продължение, подписано с името Алонсо Фернандес де Авелянева. През последните години от живота си Сервантес публикува назидателни новели и пътуване до Парнас, а през 1615 сборника 8 комедии и 8 интермедии. Посветителното му писмо към последния си роман «Персилес и Сигисмунда» пише: «Вчера ми дадоха последно причастие, а днес пише това». Книгата излиза посмъртно през 1617. Сервантес умира в Мадрид на 22 април 1616 и е погребан на следващия ден в манастира на босите тринитарки. Така датата 23 април остава свързана с неговото погребение, макар че смъртта му настъпва ден по-рано. А 29 септември продължава да ни напомня за началото на живота на човека, който превърна битките, пленничеството и разочарованията си в литература, която надживя времето.

И след това е изпълнение по Magic, да си припомним за едно от главните действащи лица в текстовете на любимите музики, в поетиката, в заглавието на кино и литературата. Това е сърцето. И веднага обръщаме лице към днешния ден. По традиция, на 29 септември всяка година Световната кардиологична асоциация чества Световния ден на сърцето. Целта на един такъв ден е да се информират хората по света за опасността от сърдечни болести и високата смъртност, до която водят и начините за превенция. В България Световния ден на сърцето официално се организира от Дружеството на кардиолозите в съдружество с Българския червен кръст. Може би пък точно тук е момента да отправим следващата музика като поздрав към специалистите, които се грижат за здравето на нашите сърца.

0: Едно завинаги любимо изпълнение на Алана Майлс, в което имаш усещане за много топъл юг. Точно на юг се мести и моя поглед. Малко остана като време от този общ работен час. Три музики, както винаги, по какво ще познаете, че идват новините, по едно изпълнение прекрасно на Джордж Майкъл от 90-те, веднага след него. Часовникът ще удари кръглия си час.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от пропланна промоция, че винаги сме гладни?
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Керамик Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Бели Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар Москвич. Купчина спомени.

0: и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
0: За първ път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
2: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Фискалният съвет изрази резерви по отношение на макроикономическата прогноза на Министерството на финансите, става ясно от становище на консултативния орган. Съвета намира макроикономическия сценарий за периода 27-29 година за реалистичен, но част от допусканията и прогнозата за настоящата година са оптимистични или недостатъчно обосновани. Според Фискалния съвет оценката за ръста на икономиката ни тази година от 3 на 100, направена от Финансовото министерство в есенната прогноза, е по-скоро в горния край на допусканията. Реалистичният диапазон е за ръст от не повече от 2,8 на 100 от брутния вътрешен продукт. Също така Фискалния съвет приема като реалистично, че средногодишната инфлация ще бъде около 4,8%. Критики има в оценките за брутния вътрешен продукт и за цената на петрола и лихвените равнища, които са устарели. Фискалния съвет препоръчва да се направи актуализация, както и пълен и количествен анализ на алтернативния сценарий. Фискалният съвет препоръчва и прилагането на предпазлив подход при прогнозирането на приходите и осигуряването на достатъчен буфер за реакция при реализиране на благоприятен макроикономически сценарий. Близо 29% от населението на България е изложено на риск от бедност, а при децата дел е още по-тревожен. В тази ситуация се намира приблизително всяко трето дете. Данните посочи председателя на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова по време на обществена консултация в Министерския съвет, посветена на бъдещето на системата за социална подкрепа. Според Русинова, високия дял на хората в риск показва, че увеличаването на средствата за социални плащания са само по себе си не е достатъчно. През последните години ресурса по закона за хората с увреждания, закона за личната помощ и различните форми на социално подпомагане е нараснал значително, но въпреки това проблема с бедността остава. Като един от проблемите Русинова посочи сложността на сегашната система. По думите и в България съществуват над 60 различни мерки за социално подпомагане и подкрепа, разпределени в множество нормативни актове. Честите промени през годините допълнително усложняват прилагането на правилата. Продължават блокадите на училища във Франция, а на места се стигна и до сблъсъци с полицията. Протестите, започнали миналата седмица в района на Париж, вече се разпространяват и в Лил, Нант, Марсилия и Лион. Учениците настояват за повече учители и ресурси, по-малко ученици в класовете и промени в претоварените учебни програми. В Лил полицията е използвала сълзотворен газ, а в Нант входа на училище е бил блокиран с контейнери за отпадъци. Протестите съвпадат с

0: национални демонстрации и стачки срещу проекто бюджета на правителството. Вътрешният министър на страната съобщи, че при протестите в понеделник са извършени 164 ареста и са били засегнати около 180 училища. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, на места в източна и централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: След това е изпълнение на Counting Crew по Magic. Направо да вкараме високото напрежение и да се стопят китарите, защото тази вечер е големия концерт най-накрая. Легендарните британски рокери от Deep Purple вече са в България за поредния си концерт. Те пристигнаха в София още в неделя вечерта и бяха посрещнати на летището от най-големите си фенове. Тази вечер ще свирят в арената. София се явява първата спирка на Purple в европейското им турне, на което представят чисто нова музика, която се появи този юли. Иън Гилън и останалите от групата пристигат директно от щатите, след като там представиха 24-я си студиен албум в 60-годишната си славна кариера. На шоуто в Нью-Йорк се случи историческо събитие. На сцената с старите си колеги излезе и легендарният китарист Ричи Блекмор, но само за едно изпълнение. Той напусна Purple през далечната 1993 година, но където има грешки, има и прошки. Ето, че сега отношенията са сгряти и така е. Възраст е равно на мъдрост в повечето случаи. Гилън пък навърши 81 години преди месец. Роджер Гловър и Иън Пейс, другите от оригиналните членове, са на 80 и 78 години, но продължават да правят нова музика и да радват феновете си по света. През 2019, точно така, Purple уж се сбогуваха с феновете, включително и с почитателите си в България, но от тогава, от това сбогуване, те гостуваха у нас няколко пъти и издадоха 4 албума. Е, на това му се вика сбогуване.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едросмляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5,99 евро и 2 бутилки по 2 литра.

Радваме се на спокойна музикална динамика, дошла от изпълнението на Passenger. Сега наистина да влезнем в речитатив, в R&B форма. Абсурд се очаква да отпразнуват 30 години от създаването си. Намерението е да го направят празник като празник с голям концерт. Вече очертана и датата е 11 декември в зала 1 на Националния дворец на културата. Ицо Хазарта и Бад Венци ще изпеят едни от големите си хитове «Чекай малко», «Искам твоето тяло», «Три в едно», «Втора цетка» и всичко, което обичаме от тяхното творчество. За сега обаче няма информация дали на сцената с тях ще бъдат и Буч, Красимир Геров и Шлеви Долния и Цупанчев, които са част от началото на Абсурд. Аз лично много бих се радвала да съпълня си състав.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Ние като ще говорим за герои, така както повдига темата с това изпълнение на незабравимата Тина Търнър, днес главният герой е Дон Кихот по отношение на разходка, свързана с градски културни преживявания. Освен това, в работното време на историята отбелязахме, че днешния 29 септември се приема като рождена дата на Мигел де Сервантес, бащата на Дон Кихот. История на една страст е инверсивен фламенко-театрален спектакъл, вдъхновен от безпътния роман Дон Кихот на Сервантес. Театърът, музиката, живото пеене и автентичното фламенко се сливат в едно преживяване, което ви кани да прекрачите граница между зрител и участник. Премиерата е днес, 29 септември, тук в София, на сцената на Топлоцентрала. За първи път международно признатия фламенко артист Карло Сотеро, роден в Галиция, израснал в Лондон, си партнира с българската актриса Асия Иванова. На сцената двамата създават света на Дон Кихот. С ударите на токовете, плясъка на ръцете и гласа си те превеждат публиката през едно пътуване, в което страстта е единствения компас. По думите на екипа, създал това изживяване. Това е история за човешкия дух, за силата на въображението да преобразява реалността, за свободата да бъдеш различен и така, и така, и така. Сценичната версия и режисура е на Елена Панайотова, сценографията на Юлиан Табаков, композитор е Николай Иванов, така че ако искате малко испански страсти и виша литература, Топлоцентрала е вашето място тази вечер след работа.

0: хайде, раздадоха се тук целувки с това изпълнение, да се разцелуваме и с финалните минутки на това време. Слушаме Кайли Минок, Дюран Дюран и още едно изпълнение, което ще бележи началото на новините на Кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Такси? Ох!
2: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: Ах, с Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от пропланна промоция, че винаги сме гладни?
6: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусът ти е по план.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства, реши кабинета на днешното си заседание. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър Велислава Петрова по настояване на премиера Румен Радев, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на дипломата е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланика определи твърденията като неверни. Междувременно външното министерство разпореди проверка на работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Подготовката за президентските избори на 25 октомври върви в срок. Това заяви говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова на редовния брифинг на комисията. Тя напомни, че днес изтича срока за подаване на заявления от българите зад граница. Желаещите да упражнят правото си на глас извън страната могат да подадат онлайн заявление до 24 часа българско време. Към 13 часа днес са подадени над 35 500 заявления за гласуване в 72 държави. Гражданите, които не успеят да подадат заявление в определения срок, също ще могат да гласуват в най-близката разкрита избирателна секция зад граница. Точният списък на държавите и местата, в които ще бъдат образувани секции, ще стане ясен след 3 октомври. До 8 октомври ЦИК трябва да проведе и консултациите за съставите на секционните избирателни комисии извън страната. Физическата диагностика и профилактика на машините за гласуване е започнала от днес, съобщи още говорителя на ЦИК. Към момента общия брой на избирателните секции в България е около 11 600. В над 9000 от тях ще бъде осигурено машинно гласуване. Образеца на бюлетината за президентските избори вече е публикуван в секция Изборни книжа на сайта на ЦИК, а варианта с имената на кандидатите се очаква да бъде готов до края на седмицата. Усъвършенствания изкуствен интелект може да доведе до катастрофални рискове за човечеството. С тези думи американската компания за изкуствен интелект Anthropic предупреди потенциалните си инвеститори, съобщава The Telegraph. Изкуственият интелект може да направи опити за скриване или манипулиране на информация и поведение, наподобяващо изнудване, смятат от компанията. Според нея, изкуственият интелект може да направи така, че потенциално човечеството да изчезне. Според документ, публикуван на сайта на компанията, разработването на високотехнологични модели, платформи и приложения, както и разширяването на случаите на употреба, биха могли допълнително да увеличат риска моделите да причинят вреда. Изследователите на изкуствения интелект също предупреждават, че с нарастването на способностите на моделите с изкуствен интелект, те все по-често разпознават кога са наблюдавани и коригират поведението си. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, на места в източна и централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
2: Трафик със съдействието на
4: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман.

0: сигурност за цял живот.
1: Временно движението при 51-и километър по пътя Бяла-Русе непосредствено след кръговото кръстовище при град Бяла се осъществява двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафика се регулира от екип на пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Работно време с Елена Бозова.

Изпълнение, което ни подсигурява световно пътешествие, точно така както можем да пътуваме с въображението си, когато става дума за кино, за кино и истории. Няма по-добро пътешествие за живота и това какво се случва в него от документалното кино. Днес, в днешния вторник, фокусът е именно върху документалните филми. Този модул в програмата на 12-я кинолитературен фестивал Синелибри заслужава специално внимание. В интервала между 15 октомври и 8 ноември зрителите ще имат удоволствието да гледат премиерно филми за артисти от много-много висок и голям ранг. 5 филма ще се състезават за наградата за най-добър документален филм. Сред тях е «Нож. Размисли след опит за убийство». Той е дело на носителя на Оскар Алекс Гибни. Вдъхновен от едноименното автобиографично есе на Салман Рушди, един блестящ писател и интелектуалец с космополитен дух. Мощна филмова изповед, която засяга теми насилие, прошка, правото на свободно слово, които са актуални, особено актуални днес. Не по-малко въздействащ е германско-швейцарския филм «Танц около себе си», посветен на голямата американска писателка Сири Хуствест и нейният съпруг Пол Остър, който се разделя живота, докато текат снимките.

0: Пътят на Керуак, пулсът на едно поколение на Епс Бърнау. Филм, в който известни личности и пътешественици размишляват върху значението на спонтанните човешки емоции и непосредственото общуване в дигиталната епоха. Вечната тема на Керуак и неговата култова книга По пътя, а именно стремежът към свобода, автентичност и истинска човешка близост. Отиваме към петия филм в конкурсната програма. Той ни запознава с литовската еврейка Ирена Вейсайте и нейната спираща дъха история. Филм коп-продукция между Литва, Естония и България. Целувка за лека нощ. Това е заглавието. Проследява живота на тази изумителна личност, професор театровед, специалист по немскоязична литература и активист за правата на човека, същевременно предлага и автентичен поглед към едно столетие на войни, репресии и неумолима жестокост. Специален гост пък на прожекцията на Целувка за лека нощ на 31 октомври от 17.30 часа в кино Влайкова ще бъде режисьорката Гидре Жиките. И така, предстоят ни много интересни и специални моменти, специално с документалната част на кинолитературния фестивал Синелибри. След малко ще разкажем и за един документален филм, който стана и политически прецедент. Филм, който може да бъде гледан и тук в Софийско кино. Сега обаче на ход е музиката.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
7: Работно време. Селена Бозова.

И след това музикално мажорно изпълнение на Наташа Бединфилд по Magic. Обещанието да продължим да говорим за голямо документално кино, точно такова каквото в момента се случва в София в този момент. Говорим за фестивала София Документал. Един филм, който по-малко от месец след световната си кариера, премиера, последвана от 20-минутни овации и специална награда на журито от фестивала в Венеция. Предизвикалият разгорещени дискусии филм «Наза» ще бъде показан за първи път и в България. Всичко това в рамките на филмово-документалния фестивал, който в момента се случва «София Документал». На 5 октомври от 18.30 часа в Дом на киното ще бъде българската премиера на филма като извънреден акцент в програмата на тази годишното седмо издание на фестивала за документално кино с фокус върху човешките права. Заснет при изключителна секретност, продължение на 3 години на покривите на Тел-Авив през нощта, НАЗА представлява свидетелствата на 24 израелски военни източници, включително разузнавачи и войници. Положителните реакции във Венеция отприщиха вълна от недоволство сред водещи израелски политици и военни представители, много от които определиха НАЗА като антиизраелски проект, в който липсва обективност. Самите режисьори пък споделят: направихме този филм водени от чувство за дълг, да използваме позицията си на израелци, за да разгледаме системите, стоящи зад масовото избиване на палестински цивилни. НАЗА е копродукция на вестник Guardian и Джонатан Глейзър, създател на отличения с Оскар през 23-та филм «Зона на интерес». И това е вторият документален проект на Абрахам и Шор. Проектът е продължение на документалния им филм «Няма друга земя», отличен с Оскар през 2025 година. Той също беше показан за първи път в България на София Документал, но това се случи през 2024 година. Така че сега е една изключителна възможност да гледате този филм, който му предизвика бурни реакции. Отново повтарям датата и мястото, 5 октомври от 18.30 часа, Дом на киното в София.

Тейлър Дейн по Magic. Малко кино разведряване с една добре позната приключенска история. Брендън Фрейзър се завърна към една от най-известните роли за четвъртия филм от поредицата Мумията. Като вече е бил забелязан по време на снимките, такът в момента в Лондон. Той не е играл безстрашния авантюрист от 18 години след последната част от легендарната, оригинална трилогия. Завръщането му идва заедно с това на Рейчел Вайс, която отново е в ролята на Евелин О'Конъл. Първите кадри от снимачната площадка показват Вайс в костюм, близък до визията на героинята от първите два филма. Фрейзър пък е бил заснет в Лондон в образа на Рика. По-късно от снимачната площадка се появиха и кадри с неговия екранен партньор Вайс. Новата продукция отново ги събира на екран като двойка. Мумията от 1999, после се завърна 2001 година и третия филм Мумията, гробницата на императора Дракон. Ролята на Евелин тогава беше изпълнена от Мария Бело, докато Фрейзър остана в образа на Рик. Към двамата се присъединяват Джон Хана като Джонатан Карнахан, режисьори на новия филм, пък са Мат Батинели Олпин и Тайлър Жилет, познати като двойка и дует от Radio Silence, а сценарият е написан от Дейвид Кокгешъл. Това е, очакваме. Снимките на филма започнаха този септември. Подробностите за сюжета естествено се пазят в тайна, но пък първите кадри подсказват, че продукцията ще върне героите и визуалния дух от ранните филми. Премиерата на това приключение е насрочена за 15 октомври 2027 година.

0: От BGC последни финални приказки тук в общото ни работно време във втория ден на трудовата седмица и предпоследния на септември. Три музики, както обикновено, новините на точния час и веднага след това следобедът на Ади. От мен лека доработка.
1: Деца, майка ви е на диета.
2: Леле! Закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com. Мама, те много вкусно готвят.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
6: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
7: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на болница в Пловдив, съобщиха от ведомството. Става въпрос за лечебното заведение, в което през април миналата година 6-годишно момче почина след дентална операция. Решението за отнемане на разрешителното на болницата е взето след проверки и доклад на изпълнителната агенция Медицински надзор, което са установили, че лечебното заведение е извършвало дейности извън разрешителното си. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления. Лечебната дейност трябва да бъде прекратена от датата, на която заповедта бъде съобщена на лечебното заведение. РЗИ Пловдив следва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана пред административния съд в Пловдив в 14-дневен срок, но това не спира изпълнението й, уточняват от здравното ведомство. Лидера на ДПС Делян Пеевски поиска вътрешния министър Иван Демерджиев да бъде изслушан в Народното събрание по две отделни теми – твърденията за финансиране на негови полети със средства, свързани с обществени поръчки за мантинели и въпросите около имущество, което според ДПС е притежавано или контролирано от Демерджиев и съпругата му чрез дружества. От парламентарната група на движението ще внесат две отделни предложения за изслушването на министъра. Позицията на Пеевски идва след поредната размяна на обвинения между него и вътрешния министър. България е сред 19 държави, в които се провежда мащабна операция срещу престъпна организация, заподозряна, че е продала над 1 милион употребявани мобилни телефони като нови. Според Европейската прокуратура, схемата е нанесла щети за най-малко 300 милиона евро на потребители в Европейския съюз и е довела до над 30 милиона евро загуби от ДДС. Разследването с кодовото име Троя е установило, че телефони сглобявани от използвани части в Хонконг и Обединените арабски емирства са били транспортирани до Нидерландия, преопаковани като нови и продавани онлайн в целия Европейски съюз. В операцията участват над 1700 полицаи, данъчни и митнически служители. Извършени са над 160 претърсвания, а 7 заподозрени са арестувани в Австрия, Германия и Испания. В разследването участва и Българската национална следствена служба. Още една компания въвежда таван на цените на горивата по бензиностанциите в Италия. Става въпрос за кувейтска компания, след като преди това подобна стъпка предприеха италиански енергиен гигант и азербайджанска фирма. През последните месеци цените на горивата в Италия се повишиха рязко вследствие на войната между Съединените щати и Иран. Италианският премьер Джорджа Мелони благодари на Кувейт и на групата, която управлява обектите и в Италия за това, че са откликнали на призива на италианското правителство към енергийните компании да ограничат цените на горивата. Министерството на бизнеса съобщи днес, че средната цена на литър бензин на колонките за самообслужване е 2 евро и 13 цента. Средната цена на литър дизел е 2 евро и 35 цента. На 16 септември правителството на Мелони удължи до 5 октомври срока на намалението на акциза върху дизела с цел да смекчи ефекта от рязкото поскъпване на горивата в страната. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: През нощта ще е предимно облачно, слаби превалявания ще има на отделни места в южната половина от страната. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установи предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще е значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слабо. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.

0: Ace of Base. Чухме 16 минути след 16 часа. Здравейте, приятели! Започва следобедната ни среща на 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин. Аз съм Ади, нямам търпение да споделим следващите няколко часа с любима музика от 80-те, 90-те и така до съвремието, а веднага след рекламите ще се насладим на Bengals по Magic.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За първ път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
6: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Следобедът на...

Ерик Иглесиас, чухме в 16 часа и 26 минути, приятели. Започваме с музикални новини. Лиам Галахър намекна, че Оазис може да обсъдят създаването на нова музика след края на предстоящото турне Live 27. Фронтменът заяви, че трудно си представя групата отново да тръгне на турне, ако преди това не е издаден нов материал. Коментара му беше публикуван в социалните мрежи на 28 септември в отговор на фен, който призовава братята не само да продължат концертите, но и да напишат няколко нови песни. Ако всичко с турнето върви добре, предполагам, че следващата стъпка е да поговорим и за нова музика. Не мога да си представя отново да тръгнем на турне, освен ако нямаме нова музика, написа Лиам. Това е най-силният намек до сега, че бъдещето на групата може да включва нови песни, макар че Галахър не твърди, че в момента групата пише или записва материал. Само преди две седмици брат му Ноел даде далеч по-категоричен отговор по темата. При обявяването на Live 27 той беше попитан дали феновете могат да очакват нова музика и отговори кратко: няма да има нова музика. През юли месец пък Лиам също беше по-скоро скептичен към идеята за нов албум. Междувременно има индикации, че Ноел продължава да пише и да записва песни. Ако Oasis, приятели, запишат нов албум, това ще бъде първи им студиен проект от Dig Out Your Soul през 2008 година. След обявяването на събирането през 2024 година, Лиам допълнително засили спекулациите, като заяви, че нов албум вече е готов и че песните на Ноел са го, цитирам, взривили. По-късно обаче призна, че просто се е шегувал. Неясно става дали Live 27 ще бъде последното турне на Oasis. Само преди седмица Лиам заяви, че то не е прощално турне, но все пак може да се окаже последното. Live 27, приятели, беше обявено на 14 септември, след месеци на спекулации. Турнето идва след успешното събиране на Oasis и концертите от турнето Live 25. Поради огромния интерес, всички 42 дати вече са разпродадени, а сред тях са 5 концерта в Celtic Park в Глазгоу, 11 дати в Манчестър, както и концерти в Европа и САЩ. Ноел Галахър вече обеща, че предстоящите концерти ще бъдат много по-добри от турнето през 2025 година, тъй като групата ще бъде много по-спокойна. Ние обаче продължаваме много енергично с Бананарама по Magic.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Pet Shop Boys в 16 часа и 34 минути. Продължаваме с музикалните новини в първия ни час заедно за днес. Групата Slipknot приятели обяви световно стадионно турне за 2027 година с Marilyn Manson и Bring Me The Horizon. Турнето ще премине през Великобритания, Северна Америка и Латинска Америка и ще стартира на 3 юли 2027 на стадион Уембли в Лондон. Това ще бъде единственото хедлайн шоу на групата в Европа. Като негови специални гости ще бъдат, разбира се, Marilyn Manson, както вече споменах, Lorna Shore и Hatebreed. Северноамериканската част е насрочена да започне на 16 юли в National Park във Вашингтон, където Bring Me The Horizon ще бъдат специален гост, заедно с Acid Bath, Motionless in White и Lorna Shore. През юли турнето ще премине през Queens, Montreal, Toronto, Chicago, Hershey, Boston, а през август ще посети Nashville, Houston, Commerce City, San Francisco и Phoenix. За латиноамериканската част Slipknot отново ще се събере с Marilyn Manson и Hatebreed, като първия концерт ще бъде на 4 септември в Сао Пауло. Групата ще изнесе стадионни концерти в Буенос Айрес, Сантьяго, Лима и Богота, а дали скоро ще зарадват повече от европейските си фенове, то стискаме палци това да се случи, приятели. А сега е време за Aerosmith по Magic.

0: Шер. Чухме приятели 13 минути преди 17 часа. На финала на работните задължения за днес продължаваме музикално с Белинда Карлайл и Били Джоул веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
5: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От Проплан на промоция, че винаги сме гладни.
6: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
2: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
7: Следобедът на Ади.

0: Фефір. Онлайн. І на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Правителството прие наредба за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Според управляващите, регламента ще допринесе за повишаване на безопасността на движение по пътищата и за подобряване на ефективността на контролната дейност чрез възможност за идентифициране на превозните средства и техните собственици. Наредбата влиза в сила 3 дни след обнародването и в Държавен вестник, с изключение на разпоредбите на глава 2 и глава 4, които влизат в сила 12 месеца след обнародването. Предвиденият 12-месечен срок ще даде възможност на общините да създадат необходимите организационни, технически и административни условия за прилагане на новия режим. Държавата отпуска допълнителни 12 милиона евро по бюджетите на общините за тази година за субсидиране на нерентабилните автобусни линии във вътрешноградския транспорт. Допълнителното финансиране се налага заради продължаващото поскъпване на горивата и енергоизточниците вследствие на усложнената международна обстановка и конфликта в Близкия изток. Още до 18 милиона евро са насочени за подпомагане на междуселищните автобусни превози заради поскъпването на горивата от февруари насам. От правителството уточняват, че в този случай не става въпрос за отпускане на нов финансов ресурс. Тези средства вече са били преведени на общините през април като временно финансиране, преди да бъде приет таз годишния държавен бюджет. Сегашното решение просто урежда бюджетните взаимоотношения и правилното отчитане на вече дадените пари. Тази мярка има за цел да гарантира финансовата сигурност на превозвачите, за да не останат без транспорт хората в малките и отдалечените населени места, както и уязвимите групи пътници. Тлените останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България с самолет Спартан, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. Това заяви преди началото на заседанието на Министерския съвет днес премиера Румен Радев. Той призова българските граждани да се присъединят към посрещането на останките.
2: На 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тлените останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил. След което заедно с шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
1: По думите на премиера, именно там, като дете, бъдещия владетел е бил въведен в християнството. Връщането на тлените останки е резултат от постигнато между България и Гърция историческо споразумение. То предвижда и реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви. Тлените останки на цар Самуил са открити през 1965 година при разкопки в базиликата на остров Свети Ахили в малкото Преспанско езеро. В същата църква са открити и останки от други два саркофага, свързани с цар Гаврил Радомир и членове на царското семейство. Те също ще бъдат предадени на България. Политическите сили днес изразиха задоволство от постигнатото споразумение между България и Гърция. Част от формациите обаче подчертаха, че заслугата не е само на настоящата власт. През годините мощите на цар Самуил се съхраняваха в Солун, в музея на византийската култура. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
3: Времето със съдействието на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта ще е предимно облачно, слаби превалявания ще има на отделни места в южната половина от страната. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установи предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще е значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слабо. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
3: Трафик със съдействието на...
5: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Временно движението при 51-и километър по пътя Бяла-Русе, непосредствено след кръговото кръстовище при град Бяла, се осъществяват

0: посочено в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафика се регулира от екип на пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Следобедът на Ади.

0: Джо Кокър, чухме, приятели, 18 минути след 17 часа. Започваме отново с музикални новини, като европейската част от турнето на Deep Purple започва днес, 29 септември в София. Групата вече започна своето световно турне, поставяйки началото на поредица от шоута на няколко континента. Първата спирка беше Япония, а след обиколка на над 40 града, турнето идва и у нас. Рок-легендите обещават да създадат един истински спектакъл с музика от новия си албум Splat, който излезе на 3 юли. В основата на концепцията зад проекта стои идеята за трансформация отвъд физическото съществуване, вместо обичайния апокалиптичен прочит за края на човечеството. Според фронтмена Ян Гилан, албума носи усещането за, цитирам, съвременна версия на Deep Purple от 70-те. Заедно с бандата за настроението в залата ще се погрижат и музикантите от Jailer. Сега бандата продължава напред с нови попълнения в сет-листата си, които комбинира с любими класики. Този нюх за експерименталност в комбинация с уважение към вече утвърдените хитове е причина рок-титаните да продължават да разгръщат своя творчески потенциал и да задържат любовта на публиката вече над 5 десетилетия. Пожелавам приятна вечер на всички от вас, които, приятели, ще присъствате на концерта.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една

0: успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5+1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5,99 евро и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2,69 евро. Kaufland.
7: Есента влиза в кадър.
8: Или на бързи обороти.
7: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
8: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
7: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
8: Сезонът се сменя.
7: Стилът също.
9: След обедът на Ади.

ще заинтригува най-вече феновете на сериала «Приятели». Вече е наличен първият трейлър на «The One About Matthew Perry» – документална поредица за живота и кариерата на звездата. Филмът ще бъде достъпен в популярна стриминг платформа от 27 октомври, точно 3 години след смъртта на актьора. Двуминутният трейлър показва Матю Пери отвъд образа на героя му Чандлър и проследява сложните отношения на актьора с славата, зависимостта и опитите му да стане трезвен. Трите епизода разказват историята му чрез интервюта с неговата сестра, близки приятели, бивши партньорки и неговите колеги, разбира се. В документалната поредица са включени непоказвани досега снимки и видеозаписи от личния архив на семейството Пери. Особено внимание е отделено и на пътя му към приятели, включително прослушването за сериала и създаването на емблематичния образ на Чандлър. А сега е време и за The Rembrandts по Magic, разбира се.

Sting. Чухме приятели, а сега от Ню Йорк се пренасяме в града на любовта, тъй като музикалната икона Селин Дион откри седмицата на модата в Париж с изненадващо изпълнение на хита си от 2002 година I'm Alive под известната Айфелова кула в града. Канадската звезда, която през 2022 година беше диагностицирана с рядкото неврологично заболяване, синдром на скования човек, излезе на подиума в края на годишното шоу на популярна марка. Появата й идва само няколко седмици след завръщането й на сцената в Париж. По-рано този месец Селин Дион изнесе първия от серията си концерти след участието си в Ню Джърси през 2020 година, последното й шоу преди пандемията от COVID-19, да прекъсне турнето й. Седмицата на модата в Париж, приятели, представяща дамските колекции пролет-лято, продължава до 6 октомври, а ние пък продължаваме с Джордж Майкъл в по-късните следобедни часове този вторник.

0: Елена Марлин. Чухме, приятели, 11 минути преди 18 часа, а и днес времето ни си минава изключително бързо и неусетно. След рекламите продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.
1: Такси?
2: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб.

0: квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Финално 27 са кандидат-президентските двойки, които ще фигурират в бюлетината за гласуване за изборите на 25 октомври. Това обявиха от ЦИК, след като изтече срока за проверката на кандидатските листи. Говорителя Стоянка Балова призова сънародниците ни зад граница да заявят гласуване чрез електронната форма, като срока за това изтича в полунощ.
2: Тъй като това ще улесни процесът по организирането и по провеждането на изборите, тези все пак от хората, които не

0: успеят да го направят, могат да отидат да гласуват в най-близката секция, която следва да бъде открита след 4 октомври. Като до 13.30 днес са подадени над 35 500 заявления в 72 държави. Както знаете, точният списък на държавите и местата, където ще се образуват секции, както казах, след 3 октомври.
1: 11 600 са обявените секции за гласуване в страната към момента. Предстои разкриване на подвижните и тези в болнични и социални заведения. В над 9300 от секциите ще има машинно гласуване, тъй като там избирателите са 300 и повече, а в големите секции устройствата ще са и по две. Подготвя се разяснителната кампания по места с предоставянето на устройства за гласуване с демоверсия, коментира още говорителя на ЦИК. Диагностиката и профилактиката на устройствата за гласуване е започнала от днес, стана ясно още от брифинга на Централната избирателна комисия. Повечето българи искат здравната каса да покрива повече медицински услуги, дори това да означава по-голямо публично финансиране. Това показва ново национално проучване на агенция Тренд, поръчано от Българския лекарски съюз. Според данните, 76% от анкетираните българи са на мнение, че здравната каса трябва да поема по-голяма част от медицинските услуги. Високото доплащане за здраве е посочено като един от основните проблеми в системата. 39% от участниците в проучването го определят като сериозен проблем. На второ място е недостига на лекари и други медицински специалисти, който е посочен от 33% от анкетираните. Резултатите от проучванията на Тренд, едното сред пациенти, а другото сред лекари, бяха представени на форум, посветен на бъдещето на здравната система. Докато за пациентите водещия проблем е свързан с размера на доплащанията, лекарите поставят на първо място недостига на медицински сестри и специалисти. 40% от медиците посочват липсата на достатъчно кадри като един от основните проблеми в системата. След това лекарите поставят ниското заплащане. Като една от най-важните промени, които трябва да бъдат направени през следващите години, медиците посочват задържането на младите лекари в България. Дете на година и 9 месеца получи шанс за пълноценен живот след интервенция на сърцето, т.е. две сърдечни малформации, заради които е лекувано през последната година в университетската болница Света Екатерина в София. Лекарите успяват да извършат максимално щадяща за детето мини-инвазивен подход. Добрата новина идва в деня, в който се отбелязва Световния ден на сърцето. Лекари напомнят, че при симптоми като задух, дискомфорт в гръдната област, като тежест и стягане, по-лесна умора и отоци в глезените, е необходимо да се направи консултация с кардиолог. Подчертават и значението на годишната профилактика за ранното откриване на проблеми с сърцето. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: През нощта ще е предимно облачно, слаби превалявания ще има на отделни места в южната половина от страната. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установи предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще е значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слабо. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по магистрала Марица в област Хасково, селскостопански надлез при 109 км и моста над река Каламица при 110 км. Работи се на двете съоръжения в платното за Пловдив. Поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и в изпреварващата лента, а трафика преминава в свободната. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
2: Обедът на Ади.

0: Здравейте, приятели! Аз съм Ади и ето, че започва третия ни час заедно за днес и с честотите на Magic, а час пик все още актуална тема ми се струва. И нека следващата песен, която ще чуем, да бъде специален поздрав за всички от вас, които се намират на шофьорското място в момента. Веднага след рекламите, приятели, е време за Bengals.
1: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
9: След обедът на Ади.

Ванеса Карлтън чухме по Magic, приятели. А съвсем скоро, в периода от 1 до 9 октомври в Ямболовско, ще се отбележат 123 години от рождението на Джон Атанасов. Това съобщиха от община Тунджа, която е сред организаторите на проявите. Програмата включва изложби, тематични лекции, ученически състезания, официална церемония пред паметника на Джон Атанасов в село Бояджик, откъдето са неговите корени. И тази година се отдава почит към учения, създал първия модел на електронен цифров компютър с регенеративна памет, приятели, ABC или Атанасов Бери компютър. Потвърдена вече традиция, програмата на честванията ще включва и състезания по информационни технологии Джон Атанасов, бащата на компютъра. А ние продължаваме музикално с Go West по Magic.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Сиси Кетч, чухме приятели по Magic. И една добра новина, ако планирате пътуване до Обединеното кралство скоро. Британското правителство обяви, че националните музеи ще останат безплатни за чуждестранните посетители, след като през март посочи, че обмисля да въведе входни такси с цел да увеличи финансовите постъпления. От 2001 година припомням, че входа и достъпа до постоянните колекции на националните музеи, като Британския музей, например, или Националната галерия в Лондон, са безплатни за всички, а милиони чужденци ги посещават всяка година. Посетителите плащат единствено за временните изложби. През март месец правителството обяви, че проучва идеята за въвеждането на входни такси за чуждестранните посетители.

0: чуждестранни посетители, за да подпомогне финансирането на тези културни институции. В крайна сметка всички ще продължат да се възползват от безплатен вход. Това се посочва в пресъобщение на Министерството на културата. Правителството отчита, че последствията и ползите от подобна мярка няма да бъдат усетени еднакво в целия сектор. Националните музеи привличат посетители от цял свят и носят повече от 1 милиард британски лири годишно на икономиката, посочват още от Министерството. И тук нещо любопитно на фона на ситуацията в Обединеното кралство. От началото на годината Франция пък повиши цените на билетите за Лувъра и 5 други културни обекта, в това число и за Версайския дворец, за туристи от държави извън европейското икономическо пространство. А ние, приятели, продължаваме доста ритмично, бих казала, с Ерике Иглесиас и парчето Rhythm Divine.
1: Escucha el ritmo.

0: Даяна Кинг, 13 минути преди 19 часа, приятели. И макар следа бъде ни заедно и за днес да е към своя край, то оставаме на една честота в образователното предаване. Не знаехте това само след няколко песни време.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: При хрема какво да взема?
3: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
4: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
9: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта ще е предимно облачно, слаби превалявания ще има на отделни места в южната половина от страната. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и намалее и ще се установи предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще е значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слабо. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.

0: за София около 20 градуса. На 30 септември от 10 часа временно ще се промени организацията на движение при 473 километър на първокласния път София-Бургас в района на град Айтос за ремонт на тол рамка. При изпълнение на дейностите ще бъде стеснено преминаването в платното от Бургас към Айтос, като превозните средства ще се пропускат в свободната лента. При необходимост трафика ще се регулира от пътна полиция и служители на областното пътно управление в Бургас.
1: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, приятели! Аз съм Ади и днес, не знаехте това, отново ще си говорим за най-различни и интересни неща от света на науката. Ще обсъдим теми за космоса, орангутаните, прилепите и атомните часовници, като обещавам, че ще бъде много интересно и динамично и започваме с това, че астрономи от Копенхагенския университет за първи път откриха звезден поток извън Млечния път. Това е издължена нишка от звезди, образувана, когато гравитацията на галактика постепенно изтегля звезди от звезден куп и ги разтяга в тънка структура. Потока е открит в ултрадифузна галактика, където слабата светлина, както на звездите, така и на самата галактика, прави наблюдението изключително трудно. Откритието е важно, защото формата на звездния поток зависи от гравитацията и позволява на учените да изследват разпределението на масата в галактиката, включително невидимата тъмна материя. А тъмната материя не излъчва светлина, както знаем, приятели, и не може да бъде наблюдавана директно. За съществуването и се съди по гравитационното влияние върху звездите и галактиките. До сега звездните потоци са били наблюдавани само в Млечния път, което ограничаваше използването им като инструмент за изследване на тъмната материя. Но ето, че новото откритие показва, че този метод може да се прилага и в други галактики. Учените се надяват бъдещи наблюдения да открият още подобни потоци и да помогнат за по-доброто разбиране на невидимата материя във Вселената. А след малко ще разберем повече за най-точния часовник в света.

0: Здравейте, приятели, отново. Не знахте това, както обещах преди малко, ще си говорим за това как учени от Националния университет на Сингапур са разработили атомен часовник, който според тях е най-точният в света. Технологията използва един зареден ион на елемента лутеци и постига точност с отклонение само една част от 10 на 19 степен. За да потвърдят резултатите, учените са създали два еднакви часовника и са сравнявали показанията им в продължение на 200 часа. Те установили, че системата може да регистрира промяна в хода на времето дори при разлика във височина от едва няколко милиметра. Това е свързано и с теорията на относителността, според която гравитацията влияе върху скоростта на времето. Лутециевият часовник, приятели, е по-малко чувствителен към температурни и магнитни промени в сравнение с някои други оптични атомни часовници. Атомните часовници са ключови за технологии като сателитната навигация и комуникациите, а учените проучват възможността оптичните часовници да станат основа на бъдещия стандарт за секундата. Екипа вече работи за намаляване на размерите на системата, за да може тя да се използва извън лабораториите. Очаква се технологията да има приложение в геофизиката, изследването на гравитацията и фундаменталната физика. А по Magic е време и за още музика. Веднага след това преминаваме и към темата за младите орангутани.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
8: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.

Здравейте, приятели! Не знаехте това по Magic продължава и както обещах преди малко, започваме да си говорим в момента за орангутаните. Като младите орангутани, които са по-активни в ученето и изследването на средата, се хранят с по-разнообразна храна и развиват повече умения за оцеляване, това показва изследване на учени от Института Макс Планк за поведението на животните. Орангутаните прекарват първите около 8 години от живота си с майките си, от които научават кои храни са подходящи, как се обработват и къде могат да бъдат открити. Учените са наблюдавали 21 млади суматрански орангутана в Индонезия, като са събрали близо 4700 часа наблюдение. Изследването показва, че малките използват социалното учене, наблюдавайки майките и други възрастни до 5 пъти по-често от самостоятелното изследване. В същото време наблюдението стимулира любопитството им и последващото изследване на околната среда. Оказва се, че двата начина на учене се допълват взаимно. По-активните в ученето орангутани консумират около 3 пъти повече различни видове храна от тези с по-слаба изследователска активност. Социалното учене дори може частично да компенсира по-слабото самостоятелно изследване на околната среда. Според учените, различията в начина, по който младите орангутани придобиват знания, могат да влияят върху способността им да се адаптират и да оцеляват самостоятелно. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме.

0: Здравейте, приятели! Почти на финала на Не знаехте това за днес. Говорим си в последните минути в днешната ни среща за фауната. Като прилепите са се появили в Европа преди около 65 милиона години, поне това показва най-мащабното генетично и палеонтологично изследване на тези животни до сега. Учените са анализирали 103 генома на прилепи и 44 фусила, за да възстановят родословното им дърво и да проследят произхода им. Резултатите противоречат на по-ранни хипотези, според които прилепите са възникнали в Азия, Африка или Северна Америка преди около 50 милиона години. Изследването показва още, че активният полет и ехолокацията са се развили сравнително рано, отново преди около 50 милиона години. След появата си в Европа, прилепите бързо са се разпространили в Африка, а оттам постепенно са достигнали Азия, Северна и Южна Америка и Австралия. А приятели, освен това, оказва се, прилепите са единствените бозайници, способни на истински активен полет. Проучването показва и друга особеност на тяхната еволюция. Те живеят значително по-дълго от други бозайници с подобни размери, като някои видове достигат 8 до 10 пъти по-голяма продължителност на живота от очакваното. Според учените, новите данни дават най-ясната досега картина за произхода и еволюцията на тези зашеметяващи животни. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на любими хитове от 80-те до днес по Magic.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
2: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш,

0: друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Carbone con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.